Tum kaise aa jaao, tum kaise aa jaao, tum kaise aa jaao, tum kaise aa jaao, tum kaise aa jaao, tum kaise aa jaao, tum kaise aa jaao, tum kaise aa jaao, tum kaise aa jaao, tum kaise aa jaao, tum kaise aa jaao, tum kaise aa jaao, tum kaise aa jaao, tum kaise aa jaao, tum kaise aa jaao, tum kaise aa jaao, tum kaise aa jaao, tum kaise aa jaao, tum kaise aa jaao, tum kaise aa jaao, tum kaise aa jaao, tum kaise aa jaao, tum kaise aa jaao, tum kaise aa jaao, tum kaise aa jaao, tum kaise aa jaao, tum kaise aa jaao, tum kaise aa jaao, tum kaise aa jaao, tum kaise aa jaao, tum kaise aa jaao, tum kaise aa jaao, tum kaise aa jaao, tum kaise aa jaao, tum k